Istiharai, stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawato Jala.

peminat kita, we peminat kita boleh dengar berita apa sahaja. Lepas tu untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita ataupun mari dengarlah ada berita apa-apa sahaja yang Bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

Pejabat-jabat terlaut cawangan naratiwat mengingatkan semua pengusaha bot ataupun perahu supaya lebih berhati-hati ketika berlayar berikutan ombak dan angin kuat di Altai. Pejabat Jabatan Laut Cawangan Naratiwa telah keluarkan notis amaran kepada pengusaha bot ataupun perahu serta orang ramai supaya tingkatkan langkah berjaga-jaga ketika berlayar sehingga tanggal 13 Rakadakom ini. Amaran ini dikeluarkan selepas Pusat Meteorologi Selatan memaklumkan bahawa angin monsun barat daya berkekuatan sederhana sedang meliputi Laut Andaman, kawasan selatan Thai dan juga Laut Thai ataupun Altai menyebabkan laut bergelora serta ombak menjadi lebih kuat.

Pihak KR Ramana terpakpak adakan mesyuarat untuk nak meningkatkan martabat sejarah daripada Hilian Buku ke Muzium Sejarah Wilayah Sempadan Selatan. Mesyuarat kali ini bertujuan untuk meneliti perkembangan pelaksanaan projek serta menyelaras dan mengintegrasikan maklumat daripada semua pihak berkepentingan. Langkah ini bagi menetapkan halah tuju reka bentuk dan pembangunan kandungan pameran agar lebih lengkap, tepat serta mencerminkan identiti, sejarah dan perkembangan wilayah Sempadan Selatan secara menyeluruh. Di samping itu, usaha penyediaan maklumat diasarkan dapat disiapkan mengikut tempoh masa yang telah ditetapkan.

Kedua pasukan bertugas wilayah Jala ataupun Pobol Choko perketat langkah keselamatan infrastruktur awam, tingkatkan kawalan bagi mencegah cubaan mencetuskan insiden keselamatan. Pihak Komander Pasukan Petugas Wilayah Jala menegaskan supaya semua agensi berpegang teguh kepada garis panduan pelaksanaan pelan pengguguhan keamanan di wilayah Sempadan Selatan. Sebagai keutamaan, setiap agensi turut diminta memperkukuh penyelarasan dan kerjasama secara bersepadu serta sistematik bagi meningkatkan keyakinan dan menjamin keselamatan masyarakat di kawasannya.

Bank Istihare, stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata X Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawato Jala. Okey.

OBJ Jala bekerjasama dengan Majlis Agama Islam Wilayah Jala menjemputkan adik kakak bersama dalam Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan Tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 yang akan diadakan pada 11 hingga 17 Karakadakum 2569 bertempat di Majlis Agama Islam Wilayah Jala, Mukim Tasab, Daerah Meng, Wilayah Jala. Dalam majlis akan diadakan pelbagai acara khususnya 11 hingga 12 Karakadakum, pertandingan Tilawatul Quran kategori dewasa dan belia, 13 Karakadakum, pertandingan Hafazan Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai. Syarahan agama dari penceramah seperti Habib Abdullah, Dr. Aman, Baba Soh Bangpo, Tak Yoh Su Tepa, bacaan berjanji, pameran daripada agensi kerajaan serta sekolah-sekolah swasta dan kedai jual harga murah. Setiap malam juga akan diadakan jemputan bertuah dengan pelbagai hadiah menarik. Hadiah utama ialah tiket umrah sebanyak 20 hadiah dan hadiah lain-lain lagi. Jangan lupa, mari bersama-sama memeriahkan Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan Tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 di Wilayah Jala pada 11 hingga 17 Karakadakum ini.

Radio Thailand Jala FM 95 MHz. Istihare Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata app Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website sawatojala.org.

OBJ Jala bekerjasama dengan Majlis Agama Islam Wilayah Jala menjemputkan adik kakak bersama dalam Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 yang akan diadakan pada 11 hingga 17 Karakadakum 2569 bertempat di Majlis Agama Islam Wilayah Jala, Mukim Thasa, Daerah Meung Wilayah Jala. Dalam majlis akan diadakan pelbagai acara khususnya 11 hingga 12 Karakadakum, pertandingan tilawatul Quran kategori dewasa dan belia, 13 Karakadakum, pertandingan hafazan Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai. Syarahan agama dari penceramah seperti Habib Abdullah, Dr. Aman, Baba Soh Bangpo, Tak Yoh Su Tepa, bacaan berjanji, pameran daripada agensi kerajaan serta sekolah-sekolah swasta dan kedai jual harga murah. Setiap malam juga akan diadakan jemputan bertuah dengan pelbagai hadiah menarik. Hadiah utama ialah tiket umrah sebanyak 20 hadiah dan hadiah lain-lain lagi. Jangan lupa, mari bersama-sama memeriahkan Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 di Wilayah Jala pada 11 hingga 17 Karakadakum ini.

0: Ibu.
1: Bila klik mai kepada hubungi yang kedua di pada orang yang pertanah kita masa ning di pada gelamai FM 95 MHz dan sang radio sawat hajala bahasa melalui tepat te 24 je. Di masa berehat peminat semua di masa lani nak dengar lagu gapa tama ataupun nak kasih 073-203-583 dah masa berehat peminat semua duduk bunyi lah lepas kita makan nasi tengah hari sudah ataupun untuk dengar di pada bela-bela duk jual tasyolik, jual lucing, jual buah kayu, jual lagu mana di pada dalam kedai ataupun duk dengar di pada kedai teh tu kita boleh duk dengar di masa lani dengar kababita wi kepada adik kakak kita di pada rongai petanah kita ratik dah. Dengan cara-cara saya kem tahu hak saya goyak tu dengan anak cucu kita

Nampak juga dah dengan anak cucu leluh ya pun ada kedah dah. Iaitu dengan saat ni kotin ni ya duduk dalam pada okok faifa dah ya di sanpit hok bahaya kepada kesihatan hok kita dengan orang isak diri dan orang hok duduk tepi-tepi dia dah hok mik asak hok dia masuk di masuk di masuk dalam pada tubuh badan hok dia dengan laong cak putih tu dengan sanik kotin ni ya jadi sensitif dah. Ya nak tubik rit kepada praksa hak dia dah. Rabuk praksa hak dia dah. Kalau kita mik sanik kotin masuk tubuh ke dah, ya nak jadi kepada rabuk wajah hak kita dan rabuk lot lihat hak kita dah. Iaitu sanik kotin ni ya buat wi sen lihat hak kita tu giliang wajah. Tak ada dah. Lepas tu wajah kita nak hut tua. Iaitu yang dibahaya kepada tubuh badan kita. Dengan mati pun ada dah. Jadi rakyat yau kita boleh nampak dah. Iaitu di masa lo ni, we kita jagalah dengan anak cucu kita. Dan kalau nampak-nampak anak cucu kita lagu mana tu. Jadi we jaga-jagalah di masa lo ni dengan bahaya dengan okok faifa ni banyak sangat dah. Kalau kita tak nampak lo ni, lama sikit lagi boleh nampak dah. Iaitu boleh kita jaga dah. Inilah saya akan tahu kepada peminat semua daripada ruangan peternak kita nanti. Dan masa ni kita masuk berehat satu lagi.

OBJ Jala bekerjasama dengan Majlis Agama Islam Wilayah Jala menjemputkan adik kakak bersama dalam Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan Tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 yang akan diadakan pada sebelah hingga 17 Karakadakum 2569 bertempat di Majlis Agama Islam Wilayah Jala, Mukim Thasa, Daerah Meng Wilayah Jala. Dalam majlis akan diadakan pelbagai acara khususnya 11 hingga 12 Karakadakum, pertandingan Tilawatul Quran kategori dewasa dan belia, 13 Karakadakum, pertandingan Hafazan Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai. Syarahan agama dari penceramah seperti Habib Abdullah, Dr. Aman, Baba Soh Bangpo, Tak Yoh Su Thepa, bacaan berjanji, pameran daripada agensi kerajaan serta sekolah-sekolah swasta dan kedai jual harga murah. Setiap malam juga akan diadakan jemputan bertuah dengan pelbagai hadiah menarik. Hadiah utama ialah tiket umrah sebanyak 20 hadiah dan hadiah lain-lain lagi. Jangan lupa, mari bersama-sama memeriahkan Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan Tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 di Wilayah Jala pada 11 hingga 17 Karakadakum ini.

OBJ Jala bekerjasama dengan Majlis Agama Islam Wilayah Jala menjemputkan adik kakak bersama dalam Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 yang akan diadakan pada sebelah hingga 17 Karakadakum 2569 bertempat di Majlis Agama Islam Wilayah Jala Mukim Tasab Daerah Meng Wilayah Jala. Dalam majlis akan diadakan pelbagai acara khususnya 11 hingga 12 Karakadakum, pertandingan tilawatul Quran kategori dewasa dan belia 13 Karakadakum, pertandingan hafazan Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai. Syarahan agama dari penceramah seperti Habib Abdullah, Dr. Aman, Babasuh Bangpo, Takyoh Su Tepa, bacaan berjanji, pameran daripada agensi kerajaan serta sekolah-sekolah swasta dan kedai jual harga murah. Setiap malam juga akan diadakan jemputan bertuah dengan pelbagai hadiah menarik. Hadiah utama ialah tiket umrah sebanyak 20 hadiah dan hadiah lain-lain lagi. Jangan lupa, mari bersama-sama memeriahkan Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 di Wilayah Jala pada 11 hingga 17 Karakadakum

Obaca Jala bekerjasama dengan Majlis Agama Islam Wilayah Jala menjemputkan adik kakak bersama dalam Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan Tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 yang akan diadakan pada sebelah Hangar 17 Karakadakum 2569 bertempat di Majlis Agama Islam Wilayah Jala, Mukim Tasab, Daerah Meng Wilayah Jala. Dalam majlis akan diadakan pelbagai acara khususnya 11 hingga 12 Karakadakum, pertandingan tilawatul Quran kategori dewasa dan belia 13 Karakadakum, pertandingan hafazan Quran peringkat 14 wilayah Selatan Thai. Syarahan agama dari penceramah seperti Habib Abdullah, Dr. Aman, Baba Soh Bangpo, Tak Yoh Su Thepa, bacaan berjanji, pameran daripada agensi kerajaan serta sekolah-sekolah swasta dan kedai jual harga murah. Setiap malam juga akan diadakan jemputan bertuah dengan pelbagai hadiah menarik. Hadiah utama ialah tiket umrah sebanyak 20 hadiah dan hadiah lain-lain lagi. Jangan lupa, mari bersama-sama memeriahkan Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan Tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 di Wilayah Jala pada sebelah Hangar 17 Karakadakum ini.

OBJ Jala bekerjasama dengan Majlis Agama Islam Wilayah Jala menjemputkan adik kakak bersama dalam Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 yang akan diadakan pada sebelah hingga 17 Karakadakum 2569 bertempat di Majlis Agama Islam Wilayah Jala, Mukim Thasa, Daerah Meng, Wilayah Jala. Dalam majlis akan diadakan pelbagai acara khususnya 11 hingga 12 Karakadakum, pertandingan tilawatul Quran kategori dewasa dan belia, 13 Karakadakum, pertandingan hafazan Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai. Syarahan agama dari penceramah seperti Habib Abdullah, Dr. Aman, Baba Soh Bangpo, Tak Yoh Su Tepa, bacaan berjanji, pameran daripada agensi kerajaan serta sekolah-sekolah swasta dan kedai jual harga murah. Setiap malam juga akan diadakan jemputan bertuah dengan pelbagai hadiah menarik. Hadiah utama ialah tiket umrah sebanyak 20 hadiah dan hadiah lain-lain lagi. Jangan lupa, mari bersama-sama memeriahkan Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 di Wilayah Jala pada 11 hingga 17 Karakadakum ini.

OBJ Jala bekerjasama dengan Majlis Agama Islam Wilayah Jala menjemputkan adik kakak bersama dalam Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 yang akan diadakan pada 11 hingga 17 Karakadakum 2569 bertempat di Majlis Agama Islam Wilayah Jala, Mukim Thasa, Daerah Meung Wilayah Jala. Dalam majlis akan diadakan pelbagai acara khususnya 11 hingga 12 Karakadakum, pertandingan tilawatul Quran kategori dewasa dan belia, 13 Karakadakum, pertandingan hafazan Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai. Syarahan agama dari penceramah seperti Habib Abdullah, Dr. Amal, Babasuh Bangpo, Takyoh Su Tepa, bacaan berjanji, pameran daripada agensi kerajaan serta sekolah-sekolah swasta dan kedai jual harga murah. Setiap malam juga akan diadakan jemputan bertuah dengan pelbagai hadiah menarik. Hadiah utama ialah tiket umrah sebanyak 20 hadiah dan hadiah lain-lain lagi. Jangan lupa, mari bersama-sama memeriahkan Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 di Wilayah Jala pada 11 hingga 17 Karakadakum ini.

antaranya menghidupkan semula perkhidmatan feri antara wilayah Setun dan dengan Kuala Perlis, dan juga nak menyatukan sistem penjualan tiket kereta api bagi laluan Bangkok, Hat Jai, Butterworth. Gitu peminat, memulihkan laluan kereta api Sungai Golok, Rata Panjang, serta nak bina jabatan baru bagi meningkatkan kemudahan perjalanan di sistem logistik di rantau panjang juga peminat. Gitulah, banyaklah katanya ha-ha untuk nak apa orang panggil, untuk nak bangun ke, kira lah pelaburan, pelancong. Gitu juga peminat katanya, selain pembangunan infrastruktur ataupun kerongsang pentan tu, antara negara Thai dengan negara Malaysia sendiri, kerjasama lah nak menggalak ke pelaburan, nak batu usahawan tempatan, mewujud ke peluang pekerja air, nak meningkat ke kemahiran tenaga kerja serta memaju ke sektor pelancongan, supaya penduduk di kawasan sepadan tu dapat menikmati manfaat lah daripada pertumbuhan ekonomi. Juga peminat, dalam aspek keselamatan sikit, kedua-dua negara menegahkan komitmen untuk nak bekerjasama mewujudkan keamanan di wilayah sempadan selatan Thai kita ni. Di tiga wilayah kita ni lah, Taning Jalan Nara. Juga mereka bersetuju bahawa pembangunan ekonomi dan juga usaha mewujudkan keamanan perlu berjalan seiring lah. Kerjasama juga akan dipertingkatkan bagi membanteras jenayah rentas sempadan seperti penyeludupan dadah, pemerdagangan manusia dan juga jenayah lain lah kawasan sempadan. Haha, apa saja gitulah. Ada bicara juga lah haning peminat, ataupun kalau bahasa Thai kok, acayakam kam chat, lak lop, khun ya sep, titkan kam manut gitulah. Untuk ada bicara ataupun ada cari jalan jugalah untuk nak frabih ataupun ha-ha lagu ni peminat. Dalam bidang ekonomi sikit peminat, negara Thai dengan negara Malaysia itu menyasarkan nilai perdagangnya dua halah mencecah $30 juta Amerika. Dan juga dalam masa terdekat, kedua-dua negara juga akan memperkukuhkan rantaian bekalan dalam sektor keselamatan makanan, tenaga dan juga industri teknologi tinggi. Menteri Pertanian kedua-dua negara iaitu negara Thai, Suria Chengrung Rengkit, gitu turut ditugaskan mencari penyelesaian bagi mempercepatkan pembukaan pasaran produk pertanian dan juga perikanan. Pada masa yang sama juga peminat, kedua-dua Perdana Menteri turut menyaksikan pertukaran ataupun MOU lah dalam bidang pertanian yang merangkumi kerjasama dalam sektor tanaman, penternakan, perikanan, penyelidikan, pemindahan teknologi ataupun pembangunan sumber manusia lah, dan juga pengukuhan keselamatan makanan. Juga sikit peminat, Perdana Menteri negara Thai juga berkata bahawa tahun 2027 ataupun tahun depan lah, negara Thai dan juga negara Malaysia akan menyambut ulang tahun ke-70 hubungan diplomatik. Beliau telah mengarahkan semua agensi berkaitan supaya mempercepatkan pelaksanaan hasil perbincangan kali ini juga, dan juga nak menyelesaikan MOU yang masih dalam proses. Beliau juga menjemput Perdana Menteri Malaysia mengadakan lawat terasmi ke negara Thai kita ni, bagi nak meneruskan kerjasama yang memberi manfaat kepada rakyat antara dua-dua negara, negara Thai sendiri dan juga negara Malaysia. Gitulah untuk maklumat ataupun khabar berita yang mana Perdana Menteri negara Thai tu ataupun Anutin Charwirakun, Nayuk Rata Menteri, dia lawat terasmi ke negara Malaysia. Ada bicara-bicara banyak hal lah. Kalau itu ada update lagu mana, kita mari update sekali lagi. Gitu untuk sekarang ni, kita rehat dululah seketika. Kita klik mari dalam pusingnya yang terakhir dalam ruangnya peduman hidup.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada peminat semua dok didengar di pada ronge. Selamat petang di masa ni dan jumpa dengan saya setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz stesen Radio Sawtajala bahasa Melayu tepat te 24 jam dah dengan adik Dina Fayrai jelek di masa ni dan masa pukul 5 petang sehingga pukul 6 petang deh pada masa berehat hak peminat semua di pada berehat lepas kita kerja deh lepas kita nak duk berehat ataupun duk cede-cede nak pergi berjual di masa ni boleh kita takat telia ataupun gapak dengan khabar berita di masa ni deh dengan rongai selamat petang. Masa ni peminat duk dengar di tempat dan mana gatik suara cerak kedak dan udara lagu mana boleh kita tukar khabar berita. Boleh dan nombor tu lah 073-203-583 dah masa ni dengan masa berehat hak peminat semua dah. Satu saya nak jeput cara-cara gapo tu tadi kita mai hubungi yang kedua dah masa ni masa berehat peminat semua boleh kita gapak dengan khabar berita setiap masa dengan DJ-DJ duk tukar wi khabar berita wi kepada adik kakak tu boleh banyak jalan dengan hak sawata jala dan dengan gramer FM 95 tu bahasa Melayu tepat teh 24 jam kita dah dengan FM 92 MHz dan 94.25 MHz pun boleh juga dengan bahasa Thai dok ada-ada dah di ceh dok tukar wi khabar berita wi adik kakak kita boleh tahu dengan cara-cara banyak sekali dah dengan berita tepat teh ataupun berita kajak ada hak dok kena tahu di masa ni dah patuh boleh jalan mana dah mudah jalan mana boleh kita pakat-pakat dengar dah ataupun pusing radio mari boleh daripada gelombang hak peminat nak dengar dah tapi setiap masa setiap hari dengan gelombang FM 95 tu nak jumpa dengan saya setiap hari pada petang dah dengan selamat petang masa ni kita buat masa berehat satu lagi klik mai pada hubungi yang kedua saya nak jemput cara apa tu tadi mari hubungi.

Waktu dijangka jadi pemangkin kepada sektor pelancongan, ekonomi kreatif dan juga perusahaan komuniti lah. Ha, gitu, mari setiap tempat, mari belakang, mari berhimpun di wilayah Patani untuk tengok panggil-panggil barang-barang yang menarik lah. Gitu di wilayah Patani. Siapa luar hari mana, berasa nak pergi mana, boleh kita pergi lah untuk festival di wilayah Patani. Tak kira lah Patani di kot ataupun tesakan Heng Sai Nam ataupun Patani batik model, boleh juga siapa-siapa luar ataupun apa dia panggil, siapa nak tengok maklumat selanjutnya, tengoklah di Sawato Patani ataupun Samnangan Percaya Sampan Patani pun boleh juga. Kita sebagai Sawato Jalat tu, mari istihalah we peminat kita dapat tahu. Lebih lagi yang sedia dengar di wilayah Jalat, boleh kita pergi apa dia panggil tengok, pergi berjalan ataupun apa dia panggil dengan gitu, tengok ke kemuliaan, tengok barang-barang molek gitulah, boleh kita bersama dah gitu peminat. Gitu untuk sekarang ni, kita rehat seketika, lepas kita klik mari pula dari pusingan terakhir dari Ruangan Selatan, aman damai.

istiharai stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala. Okey.

OBJ Jala bekerjasama dengan Majlis Agama Islam Wilayah Jala menjemputkan adik kakak bersama dalam Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 yang akan diadakan pada sebelah hingga 17 Karakadakum 2569 bertempat di Majlis Agama Islam Wilayah Jala, Mukim Tasab, Daerah Meung Wilayah Jala. Dalam majlis akan diadakan pelbagai acara khususnya 11 hingga 12 Karakadakum, pertandingan tilawatul Quran kategori dewasa dan belia 13 Karakadakum, pertandingan hafazan Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai. Syarahan agama dari penceramah seperti Habib Abdullah, Dr. Aman, Baba Soh Bangpo, Tak Yoh Su Tepa, bacaan berjanji, pameran daripada agensi kerajaan serta sekolah-sekolah swasta dan kedai jual harga murah. Setiap malam juga akan diadakan jemputan bertuah dengan pelbagai hadiah menarik. Hadiah utama ialah tiket umrah sebanyak 20 hadiah dan hadiah lain-lain lagi. Jangan lupa, mari bersama-sama memeriahkan Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 di Wilayah Jala pada 11 hingga 17 Karakadakum ini.

istiara Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata app Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, terilah di website Sawoto Jala. Okey.

OBOCO Jala bekerjasama dengan Majlis Agama Islam Wilayah Jala menjemputkan adik kakak bersama dalam Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 yang akan diadakan pada 11 hingga 17 Karakadakum 2569 bertempat di Majlis Agama Islam Wilayah Jala, Mukim Thasa, Daerah Meng, Wilayah Jala. Dalam majlis akan diadakan pelbagai acara khususnya 11 hingga 12 Karakadakum, pertandingan tilawatul Quran kategori dewasa dan belia, 13 Karakadakum, pertandingan hafazan Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai. Syarahan agama dari penceramah seperti Habib Abdullah, Dr. Aman, Baba Soh Bangpo, Tak Yoh Su Tepa, bacaan berjanji, pameran daripada agensi kerajaan serta sekolah-sekolah swasta dan kedai jual harga murah. Setiap malam juga akan diadakan jemputan bertuah dengan pelbagai hadiah menarik. Hadiah utama ialah tiket umrah sebanyak 20 hadiah dan hadiah lain-lain lagi. Jangan lupa, mari bersama-sama memeriahkan Majlis Maulidur Rasul dan pertandingan tilawatul Quran peringkat 14 Wilayah Selatan Thai kali yang ke-9 di Wilayah Jala pada 11 hingga 17 Karakadakum ini.

Istihare, stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, tayarilah di website Sawoto Jala. Okey.

Pejabat-jabat tan laut cawangan naratiwat mengingatkan semua pengusaha bot ataupun perahu supaya lebih berhati-hati ketika berlayar berikutan ombak dan angin kuat di Altai. Pejabat Jabatan Laut Cawangan Naratiwa telah keluarkan notis amaran kepada pengusaha bot ataupun perahu serta orang ramai supaya tingkatkan langkah berjaga-jaga ketika berlayar sehingga tanggal 13 Rakadakom ini. Amaran ini dikeluarkan selepas Pusat Meteorologi Selatan memaklumkan bahawa angin monsun barat daya berkekuatan sederhana sedang meliputi Laut Andaman, kawasan selatan Thai dan juga Laut Thai ataupun Altai menyebabkan laut bergelora serta ombak menjadi lebih kuat.

Pihak Ka'aramana terpak-pak adakan mesyuarat untuk nak meningkatkan martabat sejarah daripada Helian Buku ke Muzium Sejarah Wilayah Sempadan Selatan. Mesyuarat kali ini bertujuan untuk meneliti perkembangan pelaksanaan projek serta menyelaras dan mengintegrasikan maklumat daripada semua pihak berkepentingan. Langkah ini bagi menetapkan halah tuju reka bentuk dan pembangunan kandungan pameran agar lebih lengkap, tepat serta mencerminkan identiti, sejarah dan perkembangan wilayah Sempadan Selatan secara menyeluruh. Di samping itu, usaha penyediaan maklumat diasarkan dapat disiapkan mengikut tempoh masa yang telah ditetapkan.

Ketua Pasukan Bertugas Wilayah Jala ataupun Poboy Choco perketat langkah keselamatan infrastruktur awam, tingkatkan kawalan bagi mencegah cubaan mencetuskan insiden keselamatan. Pihak Komander Pasukan Pertugas Wilayah Jala menegaskan supaya semua agensi berpegang teguh kepada garis panduan pelaksanaan pelan pengguguhan keamanan di wilayah Sempadan Selatan. Sebagai keutamaan, setiap agensi turut diminta memperkukuh penyelarasan dan kerjasama secara bersepadu serta sistematik bagi meningkatkan keyakinan dan menjamin keselamatan masyarakat di kawasannya.

Tengare, Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata app Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, terilah di website Sawoto Jala. Okey.

0: Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan, mereka mendengarkannya sambil bermain-main.
1: Lahiyatan qulubuhum.

Dia Muhammad berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan sungguh, rasul-rasul sebelum engkau Muhammad pun telah diperolok-olokan. Maka turunlah siksaan kepada orang-orang yang mencemoohkan apa rasul-rasul yang selalu mereka perolok-olokan.

Dan sungguh, sebelum dia Musa dan Harun, telah kami berikan kepada Ibrahim petunjuk, dan kami telah mengetahui dia.

Dan sederhanakanlah dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya, seburuk-buruk suara ialah suara keledai.

Dan sungguh, jika engkau Muhammad, tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

dilaknat. Akan anak yang derhaka ibu bapa, dilaknat akan seorang anak yang derhaka kepada dua ibu bapa. Ataupun salah satu daripada kedua. Apa? Nak bahu syurga ke mana? Saudara, Allahu Akbar. Sebab tu jangan hijau buat. Nah, kena lari seboleh-boleh. Gapo lagi benda bahaya yang apabila diuat oleh orang, payah nak selamat daripada api neraka. Yang pertama ni, lanak sana. Tak semaya sana. Lagi, gapo lagi? Daripada benda yang uat seorang tu celaka, iaitu, nah, mupak. Menyakiti orang dengan mulut. Maki orang, hina orang, kata hodoh ke orang. Dah, memalukan orang dengan mulut lidah dia. Payahlah nak selamat. Nah, selama tuai hak dia tak maaf. Sebab tu saudara, saya rayak beberapa kali. Hari ini sekali lagi saya rayak. Sebab benda ni penting. Tujuan nak tanam dalam jiwa kita, we ingat sepanjang masa. Saudara. Jadi ada perempuan yang sangat berjuru. Dah. Di Madinah. Dan berlaku masa Nabi lagi. Tapi bukan dari bandar ada lah. Dia duduk kapung sikit. Saudara. Allah. Maka perempuan ini di kabilah dia terkena. Masyhur nama dia. Masyhur ke molek, kata berjuru. Sebab dia kalangan perempuan semua di kabilah tu, dia lebih rajin sekali. Baca Quran. Dia lebih banyak sekali sembahyang sunat. Dia lebih kuat daripada orang lain hak ibadat. Sekira tidak ada perempuan di tempat tu yang rajin seperti dia di segi ibadat. Yang banyak supaya taat kepada, tak ada. Juru sangat-sangat. Siapa kau orang tahu belaka? Nah, tak ada siapa nak lawan dia. Bak semayang, bak baca Quran, bak apa semua. Saudara. Tapi, dalam masa yang sama, di kampung tempat ia, tak ada selamat juga orang daripada mulut dia. Tak ada siapa selamat daripada lidah dia. Saudara. Allahu Akbar. Eh, bahasa pedih mata pagi ni. Allahu Akbar. Saudara. Pedih mata. Seperti kering mata, kering-kering gitu. Baik. Maka, selepas tu yang mati, yang meninggal. Maka setengah daripada ahli kapung tempat dia pakat duduk kecek hadiah tubik dua puak. Setengah kata dia ni ahli syurga sebab dia berjuru. Dia banyak ibadat kepada Allah. Nah, sekira tidak ada orang lain yang rajin seperti dia seperti dia buat. Tak ada orang buat supaya buat. Tak ada orang banyak supaya banyak. Dah, dalam taat ibadat kepada Allah. Dan setengah lagi pun kata, tak. Dia tak selamat, tak. Mengaku dia. Nah, ha tu. Sebab apa? Sebab orang lain semua tak selamat daripada lidah dia. Lalu tu, saudara semua, waktu setengah tu nak kepada kenyataan dan nak kepada jawapan yang boleh menentukan hak mana sah. Masa tu tu yang boleh menjawab apa yang paling baik sekali adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu tu setengah deh di kapung tempat dia tu, ahli kapung tempat dia, tiga empat orang ke kita katakanlah, deh masuk bandar Madinah pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka cerita ke Nabi benda yang berlaku dan tanya kata, perempuan ni di mana, syurga ke neraka? Sebab dia baik sungguh, tapi dia buruk semua lidah dia. Nah, maka apa Nabi kata? Nabi kata, hiya finnar. Nabi kata, perempuan tu, nakal, nakal, nakal.